0: Phony N.
1: Категория программы 12+. Мода на мове.
2: Сегодня пальчатками никого не здивишь. Існує шмат материалов, расфарбовок и фасонов. Кто ж первым придумал надеть их на руки и для чего? Расскажу в программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. На самой справе пэўны вынаходнік гэтага аксесуара невядомы. У старажытным Егіпце для змякчэння скуры рук жанчыны карысталіся алеем ці мёдам, а для таго, каб маса ўвабралася, апраналі на рукі пальчаткі. У Рыме іх выкарыстоўвалі толькі пры цяжкай фізічнай працы, а ў сярэднявечнай Еўропе пальчаткі лічыліся сімвалам улады. Іх насілі толькі багатыя свецкія асобы. Свой статус было прынята падкрэсліваць шаўковымі ці аксамітнымі пальчаткамі з каштоўнымі камянямі. Раней гэтаму аксесуары надавалі вялікае значэнне. Напрыклад, кінутая суразмоўцу пальчатка азначала выклік на дуэль. Абразай лічыўся поціск рукі пры нязнятай пальчатцы. А калі дама дарыла кавалеру сваю пальчатку, гэта азначала яе асаблівае стаўленне да яго. А яшчэ было прынята, каб джэнтльмены некалькі разоў у дзень перапраналі пальчаткі. З гэтай традыцыі і з'явіўся выраз «змяняць як пальчаткі».
1: Мода на мове.
2: Праз некаторы час пальчаткі сталі звыклым атрыбутам адзення. Мадэльер Крыстіян Дыёр прапанаваў насіць у халодную пару года трыкатажныя або скураныя пальчаткі. Толькі ў эпоху хіпі і маладзёжнай моды ў 60-е гады пальчаткі не карысталіся папулярнасцю, а ў 80-е яны зноў вярнуліся ў моду. Сёння гэта не проста функцыянальны элемент адзення, але і спосаб давершыць вобраз, падкрэсліць і зрабіць акцэнты. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
1: Мода на мове.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Беларусь – країна, якая притягує туристів своєю живописною природою і незвичайною архітектурою. Тут було побудовано шмат сядіб і узведено немало помніків. Город Чачерськ не з'являється виключенням, бо йому так само є що показати. Сьогодні ми навідаємо Чачерську ратушу. Гети пригожий будинок притягує увагу любого туриста. І не здарма, бо Чачерська ратуша – самая незвичайна со стародавніх городських ратуш Білорусі. Замість одної яна має 5 дравлянських вежаў, якія дэкарыраваны пад камень. Акрамя таго, ратуша змяняе стыль у залежнасці ад позірку. Калі глядзець на яе з аднаго боку, то здаецца, што яна пабудавана ў класічным стылі. Калі з другога, то ў гатычным. Ну а хтосьці бачыць у ёй і ўсходнія матывы. Амаль 30 гадоў ратуша была на рэстаўрацыі, а сёння яна адкрыта для наведвання.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Об гэтым помніку захавалася няшмат гістарычных фактаў. Вядома, што калісьці ратуша стаяла пасярод шырокай квадратнай плошчы, мела вялікі гадзіннік з боем. На яе вежы стаяў вартаўнік, які абвячаў аб прыездзе гасцей. У 1973 годзе з-за пажару ратуша была практычна разбурана. Згарэлі ўсе драўляныя перакрыцці. Рамантавалі будынак аж да 2004 года, а потым тут размясціўся гісторыка-этнаграфічны музей. Сёння ў музеі дзейнічаюць 8 экспазіцый. Сярод іх археалогія, іканапіс, этнаграфія. Найбольш значныя калекцыі – нумізматыка, этнаграфія і жывапіс, а таксама старадрукаваныя кнігі. У фондзе музея больш за 16,5 тысяч экспанатаў. У іх ліку выданні 18-го стагоддзя, фрагменты касцей маманта, жаночыя ўпрыгожванні, нацельны абразок 12-го стагоддзя. Пабываць у музеі можна з 9 до 18 гадзін штодня, акрамя панядзелка. Калі вы ўжо загарыліся жаданнем туды паехаць, то слухайце ўважліва. З аўтавакзала адпраўляйцеся на аўтобусе Гомель-Карма да прыпынку ў горад Чачэрск. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Один з самых вядомых сімвалаў кахання – зарушальныя пярсцёнкі. Традыцыя абмену кольцамі і мода на гэтае ўпрыгожванне так моцна ўвайшлі ў наша жыццё, што мы нават не задумваемся, адкуль яны з'явіліся. Пагаворым аб узнікненні зарушальных пярсцёнкаў у праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Афіцыйна лічыцца, што звычай дарыць каханам металічныя кольцы зарадзіўся ў старажытным Егіпце. Насілі іх на безназоўных пальцах, таму што там праходзіць нерв, які вядзе да сэрца. А круг заручальнага пярсцёнка сімвалізуе, што дзве душы зрастаюцца ў адзінае. Пазней у старажытным Рыме заручальныя пярсцёнкі насілі пераважна жанчыны, і гэта была бірка, якую вешалі мужчыны на сваіх жонак, каб пазначыць прыналежнасць жанчыны канкрэтнаму мужчыне і перасцерэгчы іншых ад любых знакаў увагі ў яе бок. Кальцо апраналі на руку жанчыны і сціскалі так, каб яна не магла самастойна зняць яго з пальца. Пачынаючы са сярэднявечча, заручальныя пярсцёнкі сталі ўпрыгожваць каштоўнымі камянямі, а на вяселле праводзілі цырымонію, калі мужчына прапаноўваў жанчыне пярсцёнак, і яна яго прымала.
0: Мода на мове.
1: Доўгі час мужчыны не насілі заручальны пярсцёнак. Гэта было выключна жаночае ўпрыгожванне. Толькі ў часы першай сусветнай вайны яны прыдумалі апранаць і на сябе кольцы, якія маглі ім у любую хвіліну нагадаць аб сям'і, аб месцы, дзе чакаюць і кахаюць. Ідэя аказалася настолькі паспяховай, што мужчыны працягнулі іх насіць. І дагэтуль заручальныя пярсцёнкі не перастаюць быць самымі вядомымі сімваламі шлюбу. І напрыканцы не забывайце. Мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Таямницы, легенды и мифы, история городов и весок Гомельской области разностайная и насыченная. Коли хочете ближе познакомиться с дивным краем, почните с малого. Сегодня мы с вами подорожничаем до собора Раствана Святой Богородицы у Юровичах. Тут заусёды шмат гостей. Верующие приезжают убачить выяву знакомитого цудодейного образа Мати Божией Юровицкой. Мясцовые жыхары с радостью рассказывают самое смачное про былый языцкий коллегиум. Легенда кажа, что образ сам знайшоў сабе месца і не жадае пакідаць гэтыя мясціны. За тоўстай каменнай сцяной з вежамі размяшчаецца мужчынскі манастыр і сам храм. Пры жаданні таксама можна спусціцца ў падземныя хады манастыра. Тут круглы год тэмпература трымаецца аднолькавай – 10 градусаў цяпла. Хоць памяшканні і выкарыстоўваюцца як кладоўкі, ёсць шмат чаго займальнага. Да прыкладу, у адным з пакояў можна ўбачыць старыя труны з останкамі будаўнікоў. Яны былі знойдзеныя пад падлогай у саборы.
1: Лёгкае падарожжа.
2: У 1950 годзе будынак калегіума перадалі дзіцячаму дому. У 80-е гады там размясцілася бальніца, якую ў 1989 закрылі. Зараз комплекс манастыра ўключаны ў Залатое кальцо Гомельшчыны. Вядзецца яго рэстаўрацыя. Кажуць, на тэрыторыі калегіума ёсць таемныя пакоі, дзе напэўна схавана багацце. Знайсці яго спрабавалі і гараджане, і археолагі, пакуль безвынікова. Але хто ведае, быць можа ў хуткім часе на ўсю краіну прагрыміць гісторыя пра шчасліўцаў, якія знайшлі скарб у Юравічах. Каб наведаць сабор Раствана Святой Багародзіцы, з Гомельскага вакзала адпраўляйцеся да Калінкавічаў і на мясцовым аўтавакзале сядайце на транспарт да Юравічаў. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.